0: Добре утро, приятелі! Закає не помудро. Разом коні. Ін че стріла ресне ударі двакрат на істо місто. Закай ні вічега попрашивання порабляних стреловодих.
1: Ква?
0: Отговори на та упрашання Аня Рапшак, Міха Дежела, Клара Тошич і Денис Аудич рає препустіо Новаку Строковняку.
2: Мислам, се би ми кога друзга опрашал, не? Сам нигде бенга друзга.
0: Најсебаш, најбол поучна јутрања забава. Надалјује, здај!
2: Чао, добро јутро!
3: Јутро!
2: 4.59, зде па знам и гост, при катери ме највеќ можности за експлозивен конц летошне сезоне, Денис Аудичова, Новак Строковњак. Лепо здрав.
4: Живео. Добар дан. Лепо здрав.
2: Мамо ке донес експлозивних материјалов.
4: Не. Бол ко гре сезона проти концо, бол мајн експлозија.
3: Мајн сушигаше.
2: Мамо каке унетливе текучине тут немамо.
4: Не, мамо па метло.
2: Метло, мамо.
3: Метло.
4: Метло, данес метло пренесо. Придам до тега.
3: Сам да достапо за ти сега.
4: То се ше мајн така рахли тренинг, да се пришло да лапа. Не, веш кај сам размишлал. За викенд смо бли у Трсто, не? С колеги, ми имамо едно тако друштво, Under 50 Rider се му рече, то се возимо з мопеди и некад на лето гремо некам и Шмарја, нашга Шмарја, до, не веме, смо шли уже у Босну, смо шли уже у Австрија, не, летос, ја, так се пелемо, не, и на лето смо шли у Трст, не, и так, у петек се пелемо, в неделу се врачамо, в суботу, еба так, не, прости програм, и смо готвил да смо, не, так, поновато в суботах ищемо тежище, не, равновесие, не, јас так мало упазувам тото нашу екипцу, не, и так, зјутро ше кар грей, попа, змер боле тото тежишче нас мало заебава, и сме размишлал у тежишчу, не, мислим, заебава, равновесие, не, и уже прешничко смо туле седели на тистих жеблих, не, смо тут говорили нека у тежишчу, на хитр, па сме така те рекао, окей, могоче, па наследни што тема, так да, кај е тежишче?
3: Аш кај сте га нимам, тако да је замшла.
0: Radio Ena. In še več dobre glasbe.